0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon annan del.
0: Nej, men låt mig.
1: Okej, men det ska
0: jag bara se då. Ja, men va? Okej.

0: Stella Lefty her på 1FM. Låta heter Boston, du fikk den her I frokostshowet 8:55. Håper du har en fin start på denne mandagen som gir oss ganske ok vær. Vi får delvis skyet på starten av dagen, men fra ettermiddagen av så skal det være sol og fint vær.
1: Fantastisk.
0: 12 grader på det varmeste før vi I morgen får vær omslag igjen. Da kommer regnet tilbake, så det bare å nyte det vi får I dag. För en gråre dag tar till I morgon. Eller så är det ju Aukra Färga som har lite annat trubbel på morgon I dag då. Det var ju meldt om att de hade trubbel med och ja, så de kunde bara bruka en enda av färga så det blev ombord och I landkörning från samma ände. Så prövade de att reparera det. Det ser inte ut som att det har lyckats. Så det är fremdeles försinkelse I sambandet på grund av teknisk fel. Hør gjerne fra deg hvis du har vært med på avrygging av ferga og hvordan det har gått. Send oss en snap på alltid 1FM eller en melding via 1FM.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

se vad vi kan få till. Ja, det kan vi alltid göra. Vi kan få till något mer musik här på morgonkvisten som för exempel från Alan Walker. Det här är Faded 13 minuter på 9.

0: för oss som hör detta I Romstad.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur den känns det att bli 20 Florencia?
3: Åh, oh, 20 är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du kan helt. Åh, skuddet.

fersken. Så där på frukt och grönt du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

persinen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: färsenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

fersken. Så där på frukt och grönt du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: okej, men det är
1: ja, men vad? Okej.